0: Come on. No, forget about the chopper. Don't go to the chopper. Put the radio on 100.5. Come on. It's the morning show on Radio Student. Come on. 100.5. Come on.
1: Ok, dalje izvođač Earthzilla, prekrasno ime, i njegovom pjesmu o tome kad nosiš šareno, ali to pokriješ jaknom jer ti frendovi kažu izgledamo isto, onda izgledamo opasno, kujiš? Jer nisi debil zato što nosiš šareno, nego si debil zato što pokriješ te boje čim ti to drugi tako kažu. Za izbjegavanje konformizma i stvaranje individualizma ide pjesma Vintage Wu-Tang.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Ja se zovem Darko Rundek i srdačno pozdravljam slušaoce Radija Studenta na frekvenciji od 100,5 MHz. Živjeli.
1: Meni je dosta.
2: I meni je dosta.
1: Svima je dosta.
2: Estradizacije,
1: balkanizacije
2: i banalizacije
1: putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.